orang kaya tu susu beri gaya, orang mana susu beri gaya Allah. Wih nane susu gula dia buat kosong, kadaja kawan ini tu lupa kono buat kosong. Namu, mari fatih di beri lah, ia ni aja kono elijah tantura esabli tu madala bulu. Jadusu namu kini nace kane susu sena buat ramasin jengro. Kanezo kulo kena la kubri gampele kanzo kulo jala na akunda la fe kanezo so kana nyeke gantiri kanzo so jela nyepeke nyeri kanezo so sona diego no somemola zombe zrama.